0: opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica Sapnja, 061-281-097. Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
1: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
0: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 601.
1: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
0: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
2: Zlatara, Rolex, zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex, Zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.

0: sevdim. Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čaršiji, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
1: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
0: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
1: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
0: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
1: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
0: San Beni Maškemsen, sada si prava hurem.
1: Sulejmane moj.
2: Želite li imati najljepše kupatilo? Keramiku vrhunskog kvaliteta koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Sanitariju modernog dizajna koja oduzima dah. Vaši snovi mogu postati stvarnost samo u salonima ZUX 4 Kalesija. Pratimo najnovije trendove i nudimo vam vrhunsku špansku i italijansku keramiku po super cijenama. Modernu sanitariju poznatih evropskih proizvođača. Laminate raznih dezina i debljina. Fasadne programe Baumit, Rofix i još mnogo toga. Dođite da zajedno ostvarimo vaše snove uz mnoge popuste koji vas očekuju u salonima ZUX 4 Kalesija i ZUX 4 Bau Centar.
3: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Čeko skače i... Gol! Vadimo!
4: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli, Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz

vremeplov za 4. avgust. 1737. godine na današnji dan desila se velika bitka između bošnjačke i austrijske vojske kod Banja Luke, gdje je bošnjačka vojska izvojevala apsolutnu pobjedu. Zbog ovog poraza Austrija se nije usudila napasti Bosnu još narednih 150 godina. Na današnji dan 1875. godine umro je danski pisac Hans Christian Andersen. Mada prvi književni uspjeh duguje romanu Improvizator, svjetsku slavu stekao je kao autor oko 200 kratkih pripovjedaka, koje se smatraju najljepšim bajkama za djecu. Njemačke trupe napale su Belgiju, Velika Britanija je objavila rat Njemačkoj, a Sjedinjene Američke Države su proglasile neutralnost u Prvom svjetskom ratu na današnji dan 1914. godine. 4. augusta 1944. godine Gestapo je u skrovištu u Amsterdamu uhapsio porodicu Frank i još četvero Jevreja i deportovao ih u koncentracioni logor. Posle rata otkriven je dnevnik 14-godišnje Ane Frank, koji predstavlja jedan od najpotresnijih dokumenata o stradanju Jevreja u Drugom svjetskom ratu. 1994. godine na današnji dan, pošto je Skupština Republike Srpske odbila mirovni plan kontakt grupe za Bosnu, Savezna Republika Jugoslavija je prekinula političke i ekonomske odnose sa bosanskim Srbima i zatvorila granicu na rijeci Drini. Na današnji dan 1995. godine Hrvatska vojska je u operaciji Oluja ušla u srpsku enklavu Republika Srpska Krajina. Oko 250.000 Srba napustilo je svoje domove i krenulo prema Bosni i Saveznoj Republici Jugoslaviji. Sud u Ruandi na današnji dan 2003. godine osudio je 100 ljudi, od kojih 11 na smrtnu kaznu, zbog zločina u toj zemlji 1994. Od početka sudskih procesa za genocid u Ruandi do tada je osuđeno na smrt više od 400 ljudi. 4. avgusta 2016. godine Federalna administracija za letove Sjedinjenih Američkih Država je prvi put dala dozvolu privatnoj kompaniji za svemirske letove Moon Express da lansira letjelicu izvan zemljine orbite i sleti na mjesec kako bi uzela uzorke sa mjesečeve površine. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.

0: stylingtom.
1: Radio Glas Drine. Oglasi. Zbog izuzetno visokih temperatura posljednjih dana, kao i znatnog povećanja broja potrošača, došlo je do naglog povećanja potrošnje vode, a istovremeno i do smanjenja izdašnosti izvorišta i vodozahvata zbog sušnog perioda. Apelujemo, odnosno pozivamo sve građane koji se vodom snabdijevaju iz općinskog vodovodnog sistema kojim upravlja JKP Sapna DOO, da vodu troše racionalno i to za uobičajene potrebe domaćinstva, te da pitku vodu ne koriste za punjenje bazena, zalivanje poljoprivrednih zelenih površina, raslađivanje pločnika, pranje auta i slične aktivnosti. Napominjemo da neracionalna potrošnja vode može dovesti do poremećaja i ozbiljno ugroziti uredno vodosnabdjevanje. Iz javnog komunalnog preduzeća Sapna mole korisnike usluga za razumijevanje te se unaprijed zahvaljuju za poštovanje ovog apela, odnosno poziva. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Na prodaju putničko vozilo Volkswagen Passat 1.9 dizel, tek registrovan. Auto je u odličnom stanju. Kontakt telefon 062-624-476. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061-195-315.
2: U povodu obilježavanja 34. godišnjice od osnivanja jedinice Svemirove kobre, preživjeli saborci tradicionalno i ove godine obilježavaju dan osnivanja jedinice Svemirove kobre uz sljedeći program: obilazak šehidskih mezara poginulih saboraca, polaganje cvijeća na spomen obilježju Svemirove kobre u Kruškovcu i polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju u Sapni, terhit poginulim i umrlim saborcima jedinice Svemirove kobre poslije džume namaza u džamiji u Đulićima. Turnir u malom fudbalu planiran je za subotu 8. avgust sa početkom u 10 sati, dok će se turnir u povlačenju konopca održati od 18 sati. Prijave ekipa mogu se izvršiti na dan turnira ili pozivom na telefon broj 061-724-166.
1: Radio Glas Drine. Oglasi.
3: Naredni radio oglasnik možete poslušati od 13 sati i 10 minuta.

od Hajrije glas za prijedlog broj 2. Pozdrav i poljubac. Uživajte u Zdala se radija glas 3, 10 sati i 58 minuta u toku prema satu namještaja Kalajđić, Renci Gornji Kalesija, telefon 061 429 3.

0: reklame.
1: Godinama nas znate po kućnom tekstilu, prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada, iznenađenje! Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061 020 565 Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti. Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Teočak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Teočaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035 755 098 ili 062 001 475, a u Njemačkoj na broj 0049 176 313 666 28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
0: Magična ponuda uz magičnu viziju. Technoshop Magic Vision Kalesija.
2: Prodaja bijele tehnike, televizora, konvektora, malih kućanskih aparata, ugradbenog programa tehnike, te kosilica, trimera i još mnogo toga.
0: Ove godine poseban akcenat stavljamo na ponudu inverter klima uređaja za hlađenje i grijanje kompletnog stambenog prostora na temperaturama i do minus 25 stepeni Celzijusa sa Wi-Fi opcijom na daljinsko upravljanje uz obezbijeđenu garanciju na servis i ugradnju.
2: Nudimo mogućnost kupovine na 18 mjesečnih rata, bez kamate i žiranata. Jednostavna procedura kreditiranja bez obzira da li ste zaposleni, penzioner ili nezaposleni. Ako vam više odgovara gotovinsko plaćanje, onda vam dajemo popust od 10%.
0: Posjetite nas u Kalesiji na adresi Kalesijskih brigada broj 8 do centralnog parkinga ili nas pozovite svakim radnim danom od 8 do 16, a subotom do 13 sati na 035 610 150 i 061 765 418, može i Viberom.
2: Technoshop Magic Vision Kalesija.
3: Taman kad je pristala da izađemo, on je zakazao.
4: Neka, neka, odmah bi upalio da si redovno išao kod Dželeta. A ovako, čao.
3: Da se spasite ovakvu situacija, DOO Džele Company, Miljanovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo
4: promjena zupčastog remenja,
3: ispitivanje kočnica i kočionog sistema,
4: reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem,
3: promjena ulja i svih filtera,
4: autodijagnostika. Pozovite nas na 061 820 464 ili 061 661 411.
0: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i predlog eminentnog stručnjaka profesora doktora Mithata Tabakovića i drugih sa kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.
5: Zlatara, Rolex, Rolex, zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex, zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.

0: sloma. Radio Glas Drine. Oglasi. Zbog izuzetno visokih temperatura posljednjih dana, kao i znatnog povećanja broja potrošača, došlo je do naglog povećanja potrošnje vode, a istovremeno i do smanjenja izdašnosti izvorišta i vodozahvata zbog sušnog perioda. Apelujemo, odnosno pozivamo sve građane koji se vodom snabdijevaju iz opštinskog vodovodnog sistema kojim upravlja JKP Sapna DOO, da vodu troše racionalno i to za uobičajne potrebe domaćinstva, te da pitku vodu ne koriste za punjenje bazena, zalivanje poljoprivrednih i zelenih površina, raslađivanje pločnika, pranje auta i slične aktivnosti. Napominjemo da neracionalna potrošnja vode može dovesti do poremećaja i ozbiljno ugroziti uredno vodosnabdevanje. Iz javnog komunalnog preduzeća Sapna mole korisnike usluga za razumijevanje te se unaprijed zahvaljuju za poštovanje ovog apela, odnosno poziva. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe Numanović Samir, direktor 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Na prodaju putničko vozilo Volkswagen Passat 1.9 dizel, tek registrovan. Auto je u odličnom stanju. Kontakt telefon 062-624-476. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061-195-315. U povodu obilježavanja 34. godišnjice od osnivanja jedinice Svemirove kobre, preživjeli saborci tradicionalno i ove godine obilježavaju dan osnivanja jedinice Svemirove kobre uz sljedeći program: obilazak šehidskih mezarja poginulih saboraca, polaganje cvijeća na spomen obilježju Svemirove kobre u Kruškovcu i polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju u Sapni, tevhid poginulim i umrlim saborcima jedinice Svemirove kobre poslije džume namaza u džamiji u Đulićima. Turnir u malom fudbalu planiran je za subotu 8. avgust sa početkom u 10 sati, dok će se turnir u povlačenju konopca održati od 18 sati. Prijave ekipa mogu se izvršiti na dan turnira ili pozivom na telefon broj 061-724-166. Udruženje građana Alfa Kikači i Džemat Kikači u saradnji sa Međlisom Islamske zajednice Kalesija organizuju tribinu, na kojoj će gost predavač biti Hafiz Amar Bašić. Tribina će se održati u petak 7. avgusta, nakon akşam namaza na stadionu Mladost Kikači. Prema planu aktivnosti predviđeno je obavljanje akşam namaza prije tribine i jacije namaze nakon tribine na fudbalskom stadionu. Obzirom da ovaj sportski kompleks posjeduje potrebne uslove, tribina će se održati na otvorenom. Ovim putem organizatori pozivaju sve zainteresovane da prisustvuju ovom vjerskom skupu i obraćanju Hafiza Amara Bašića, koji će se održati na stadionu Mladost u Kikačima u petak 7. avgusta.
1: Radio Glas Drine. Oglasi.
2: Čuli smo radio oglasnik, naredni na programu od 15 sati i 45 minuta. Toliko za danas. Mi se čujemo ponovo sutra od 11 sati. U popodnevnim satima iz studija Glasa Drine sa vama se druži kolegica Admira Buljubašić.

0: reklame.
1: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli? Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO-TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
2: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti naša su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061 874 305 ili 061 534 313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorište.

poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike. Ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju Kud Dukat iz Osla, Kud Mladost Čelić i domaćin Kud Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.

0: Radio kalendar.
1: Vreme plov za 4. avgust. 1737. godine na današnji dan desila se velika bitka između bošnjačke i austrijske vojske kod Banja Luke, gdje je bošnjačka vojska izvojevala apsolutnu pobjedu. Zbog ovog poraza Austrija se nije usudila napasti Bosnu još narednih 150 godina. Na današnji dan 1875. godine umro je danski pisac Hans Christian Andersen. Mada prvi književni uspjeh duguje romanu Improvizator, svjetsku slavu stekao je kao autor oko 200 kratkih pripovjedaka, koje se smatraju najljepšim bajkama za djecu. Njemačke trupe napale su Belgiju, Velika Britanija je objavila rat Njemačkoj, a Sjedinjene Američke Države su proglasile neutralnost u Prvom svjetskom ratu na današnji dan 1914. godine. 4. augusta 1944. godine Gestapo je u skrovištu u Amsterdamu uhapsio porodicu Frank i još četvero Jevreja i deportovao ih u koncentracioni logor. Posle rata otkriven je dnevnik 14-godišnje Ane Frank, koji predstavlja jedan od najpotresnijih dokumenata o stradanju Jevreja u Drugom svjetskom ratu. 1994. godine na današnji dan, pošto je Skupština Republike Srpske odbila mirovni plan kontakt grupe za Bosnu, Savezna Republika Jugoslavija je prekinula političke i ekonomske odnose sa bosanskim Srbima i zatvorila granicu na rijeci Drini. Na današnji dan 1995. godine Hrvatska vojska je u operaciji Oluja ušla u srpsku enklavu Republika Srpska Krajina. Oko 250.000 Srba napustilo je svoje domove i krenulo prema Bosni i Saveznoj Republici Jugoslaviji. Sud u Ruandi na današnji dan 2003. godine osudio je 100 ljudi, od kojih 11 na smrtnu kaznu, zbog zločina u toj zemlji 1994. Od početka sudskih procesa za genocid u Ruandi do tada je osuđeno na smrt više od 400 ljudi. 4. avgusta 2016. godine Federalna administracija za letove Sjedinjenih Američkih Država je prvi put dala dozvolu privatnoj kompaniji za svemirske letove Moon Express da lansira letjelicu izvan zemljine orbite i sleti na mjesec kako bi uzela uzorke sa mjesečeve površine. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Zbog izuzetno visokih temperatura poslednjih dana, kao i znatnog povećanja broja potrošača, došlo je do naglog povećanja potrošnje vode, a istovremeno i do smanjenja izdašnosti izvorišta i vodozahvata zbog sušnog perioda. Apelujemo, odnosno pozivamo sve građane koji se vodom snabdevaju iz opštinskog vodovodnog sistema kojim upravlja JKP Sapna DOO, da vodu troše racionalno i to za uobičajne potrebe domaćinstva, te da pitku vodu ne koriste za punjenje bazena, zalivanje poljoprivrednih i zelenih površina, raslađivanje pločnika, pranje auta i slične aktivnosti. Napominjemo da neracionalna potrošnja vode može dovesti do poremećaja i ozbiljno ugroziti uredno vodosnabdevanje. Iz javnog komunalnog preduzeća Sapna mole korisnike usluga za razumijevanje te se unaprijed zahvaljuju za poštovanje ovog apela, odnosno poziva. Oglasi.
1: Udruženje građana Alfa Kikači i Džemat Kikači u saradnji sa Međlisom islamske zajednice Kalesija organizuju tribinu na kojoj će gost predavač biti Hafiz Amar Bašić. Tribina će se održati u petak 7. avgusta nakon akşam namaza na stadionu Mladost Kikači. Prema planu aktivnosti predviđeno je obavljanje akşam namaza prije tribine i jacije namaze nakon tribine na fudbalskom stadionu. Obzirom da ovaj sportski kompleks posjeduje potrebne uslove, tribina će se održati na otvorenom. Ovim putem organizatori pozivaju sve zainteresovane da prisustvuju ovom vjerskom skupu i obraćanju Hafiza Amara Bašića, koji će se održati na stadionu Mladost u Kikačima u petak 7. avgusta.
0: Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750 472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062 101 629, Numanović Hamdija, profesor 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Oglasi. Na prodaju putničko vozilo Volkswagen Passat 1.9 diesel, tek registrovan. Auto je u odličnom stanju. Kontakt telefon 062-624-476. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061-195-315. Oglasi.
1: U povodu obilježavanja 34. godišnjice od osnivanja jedinice Semirove Kobre, preživjeli saborci tradicionalno i ove godine obilježavaju dan osnivanja jedinice Semirove Kobre uz sljedeći program: obilazak šehidskih mezarja poginulih saboraca, polaganje cvijeća na spomen obilježju Semirove Kobre u Kruškovcu i polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju u Sapni, tevhid poginulim i umrlim saborcima jedinice Semirove Kobre poslije džume namaza u džamiji u Đulići. Turnir u malom fudbalu planiran je za subotu 8. avgust sa početkom u 10 sati, dok će se turnir u povlačenju konopca održati od 18 sati. Prijave ekipa mogu se izvršiti na dan turnira ili pozivom na telefon broj 061 724 166.
0: Oglasi. Naredni blok na programu je u 18 sati i 10 minuta.

0: Stanje na putevima.
1: Kako je stanje na putevima u našoj zemlji danas, poslušat ćemo iz Bihamka.
2: Zbog saobraćajne nezgode usporeno se saobraća na brzoj cesti Mostarsko raskršće i Liđa kod mjesta Blažuj. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog sezone godišnjih odmora i danas su evidentirane gužve na pojedinim graničnim prelazima. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Gradina, Deleuša i Hum. Na graničnom prelazu Velika Kladuša duge su kolone vozila u oba smjera. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš nema gužve na našoj izlazno-ulaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Radarska kontrola.
1: Najavljene radarske kontrole za danas te očekuje od 17 do 18 sati Janja i od 19.30 do 20.30 Snježnica. Kalesija od 16.30 do 17.30 Miljanovci i od 18.30 do 19.30 ulica Kalesijskog odreda. I Kalesija od 16.30 do 17.30 Miljanovci i od 18.30 do 19.30 Tojšići. Ukoliko putujete, sretan put i udobne vožnje.

0: Dobra prilika za susret, druženje i zabavu. Tradicionalni bašar na jezeru Snježnica održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. avgusta. Rezervacija mjesta za prodajne štandove i sve ostale informacije možete dobiti od članova organizacionog odbora na telefon broj 061 639 768 i 062 284 397. Tradicionalni bašar na jezeru Snježnica u organizaciji mjesne zajednice Snježnica 8. i 9. avgusta. Dobrodošli.
1: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 1. do 7. avgusta. Iz naše aktualne ponude izdvajamo kafa Minga 400 grama po super cijeni od 9,5 maraka. Sok Sky Cola 1 litar samo 0,90 km. Kekse Rondini 200 grama, lješnjak i limun po super sniženoj cijeni od marku 95. Vino Banatski Riesling 1 litar senzacionalni 6,90. Omekšivač Violeta 2,7 litara, Fowler Kiss snižen na fantastičnih 5,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 1. do 7. avgusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Zbog izuzetno visokih temperatura posljednjih dana, kao i znatnog povećanja broja potrošača, došlo je do naglog povećanja potrošnje vode, a istovremeno i do smanjenja izdašnosti izvorišta i vodozahvata zbog sušnog perioda. Apelujemo, odnosno pozivamo sve građane koji se vodom snabdijevaju iz općinskog vodovodnog sistema kojim upravlja JKP Sapna DOO, da vodu troše racionalno i to za uobičajne potrebe domaćinstva, te da pitku vodu ne koriste za punjenje bazena, zalivanje poljoprivrednih i zelenih površina, raslađivanje pločnika, pranje auta i slične aktivnosti. Napominjemo da neracionalna potrošnja vode može dovesti do poremećaja i ozbiljno ugroziti uredno vodosnabdjevanje. Iz javnog komunalnog preduzeća Sapna mole korisnike usluga za razumijevanje te se unaprijed zahvaljuju za poštovanje ovog apela, odnosno poziva. Oglasi.
1: Udruženje građana Alfa Kikači i Džemat Kikači u saradnji sa Mečlisom Islamske zajednice Kalesija organizuju tribinu, na kojoj će gost predavač biti Hafiz Amar Bašić. Tribina će se održati u petak 7. avgusta, nakon akşam namaza na stadionu Mladost Kikači. Prema planu aktivnosti predviđeno je obavljanje akşam namaza prije tribine i jacije namaze nakon tribine na fudbalskom stadionu. Obzirom da ovaj sportski kompleks posjeduje potrebne uslove, tribina će se održati na otvorenom. Ovim putem organizatori pozivaju sve zainteresovane da prisustvuju ovom vjerskom skupu i obraćanju Hafiza Amara Bašića, koji će se održati na stadionu Mladost u Kikačima u petak 7. avgusta.
0: Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062 101 629. Numanović Hamdija, profesor, 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Oglasi. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061 195 315. Oglasi.
1: U povodu obilježavanja 34. godišnjice od osnivanja jedinice Semirove Kobre, preživjeli saborci tradicionalno i ove godine obilježavaju dan osnivanja jedinice Semirove Kobre uz sljedeći program: obilazak šehidskih mezarja poginulih saboraca, polaganje cvijeća na spomen obilježju Semirove Kobre u Kruškovcu i polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju u Sapni, tevhid poginulim i umrlim saborcima jedinice Semirove Kobre poslije džume namaza u džamiji u Đulići. Turnir u malom fudbalu planiran je za subotu 8. avgust sa početkom u 10 sati, dok će se turnir u povlačenju konopca održati od 18 sati. Prijave ekipa mogu se izvršiti na dan turnira ili pozivom na telefon broj 061 724 166.
0: Oglasi.

Merhaba Dušo i Dževedu, Abu Muhamedu, familiji u Rijadu, pohvale za RGD od princeze Leonore Sofije i naroda Španije za Maju Simo u BiH i Iranu. Jako mi žao, pjesmu nemam. Ali slušamo nešto. Eros Ramazzotti i Tina Turner. Ja se nadam da odgovaram. Pozdrav veliki, također uživajte.

0: dolazi od 18, a početak programa u 19 sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066-039-37781. Koncert će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč.
1: A topotni talas koji je zahvatio Bosnu i Hercegovinu i dalje traje dok meteorološke prognoze još uvijek ne daju naznake za moguće osvježenje. Ljeto ovih dana pokazuje mišiće, Mostar već 6 dana za redom mjeri temperature preko 41 stepen u hladu. Do vikenda vrhunac vrućina, u petak i subotu lokalna pojava pljuskova sa grmljavinom, ali bez preko potrebne kiše na području čitave zemlje, saopšteno iz BH Meteo. Prema prognozama za vikend se očekuje manji pad temperature, tek toliko da formalno okonča aktuelni pik vrućina, dok će u Hercegovini biti gotovo bez promjene temperature. Kako trenutno stvari stoje, već od početka iduće sedmice vrućine se ponovo intenziviraju, a u Hercegovini nastavljaju. Na neku značajniju kišu na teritoriji čitave zemlje i zahlađenje koje bi ljeto bacilo na koljena nema na vidiku, avgust je odlučio da sa kamatom naplati sve one ugodne julske dane, saopšteno je. Građanima se savjetuje da u narednim danima, posebno tokom najtoplijih dijela dana, izbjegavaju duži boravak na otvorenom, uzimaju dovoljno tečnosti i pridržavaju se preporuka nadležnih službi zbog visokih temperatura. U Sapnju trenutno 28 stepeni. Tačnije 26, ali dalje toplo. Sutra za koji stepen još toplije? O, izdržat ćemo, jel? Kao i dosadni prvi put. Svaka čast, kaže Admira, pozdrav veliki Zomerovića. Ja sam čovjek od Meraka, slušamo Safeta Isovića, blok reklama, pa idemo dalje.